0: Ви слухаєте Трансусветне радіо. У ефірі християнська програма «Голос друга».
1: До святой криниці чи стіні кліча голос друга з вишині. Голос гети вірою неземною засяляє щира кожний дом. Слухай голос друга усьою душою, і душа наповниться святлом. Пропонуємо передачу з розділу «До молоді».
2: Мир вам, поважаные слухачи! Разом з вами у ефірі Сергій Брыштель. Ми з вами створені для взаємоотносинів. Сім'я – лепшее місце для практики общення. До речі, сувязь поміж мужчиною і жанчиною з'явилася раней держави. А наколькі сьогодні шлюб – приклад моцних взаємоотносинів? Наколькі ён необхідний для розвиття громадства? Про гэта і поговоримо. А тема нашої гутарки – час на канапі. Долучайтеся! Узаємоотносіни – гэта тое, чаго мы моцна жадаем, і тое, чаго яшчэ мацней пазбягаем. Людзі – прыклад супярэчнасцяў. Нават самым блізкім мужу і жонцы не абысці цяжкасцяў. Мы – прычына. Таму што менавіта мы вырашаем, як сябе весці – повернуться до іншого спиной ці тваром. У пастарской праці доводится сустракаться с дзіўнымі речами. Мужи и жонки могут не размовлять тыднями. Сустракаются выпадки, что и месяцами. Молчание – спроба покарать іншого человека. Почуці перапаўняют. Камяни збираются на дне сердца. Муж и жонка інший раз подобные на деловых партнеров. Размовляем по необходности. Разом з тим кожен розуміє глядзець у вочы, будаваць узаємоотносіны, звяртацца до серца не заўсёды лёгка. Шыры дыялог – адказнасць. Хто жадае слухаць праўду пра сябе? Цяжка прызнаваць свае памылкі. Але гэта наша жыццё. Маё сямейнае жыццё пачыналася з гутарак. Мы з маёй будучай жонкай шмат размаўлялі на розныя тэмы. Мы абмяркоўвалі бюджэт, дзяліліся думкамі пра выхаванне дзяцей і ўздымалі шматлікія іншыя пытанні сямейных узаемаадносінаў. Гэта дапамагло лепш пазнаёміцца з сардэчнымі імкненнямі адно аднаго. Мы працягнулі размаўляць і пасля шлюбу. Я памятаю, як штораніцы тэлефанаваў ёй з тэлефона аўтамата. Тады яшчэ не было мабільнікаў і зручных для сувязі месенджараў. Але ёсць адзін цікавы досвід, які дапамог нам будаваць сямейнае шчасце – час на канапе. Я прыходзіў з працы, мы садзіліся на канапу, 15 хвілін праводзілі разам. Мы практыкавалі такія размовы і калі нарадзіліся дзеці. Цяпер нашы сустрэчы праходзяць у аўтамабілі, перад працай і пасля яе. Узаемаадносіны заразлівыя. Яны маюць уплыў і на дзяцей. Час разам – гэта тое, што танна, але шмат каштуе. Адзін пастар распавядаў, што яго дзеці даволі часта прыгадвалі шпацыр па лесе. Яны бегалі з бацькамі і кідаліся лісцем. Чуў гісторыю аднаго бацькі. Яго дзецям часцей за ўсё на ўспамін прыходзіць адзін выпадак, як яны елі разам марозіва і сядзелі на масце, звесіўшы ногі. Вельмі важна ў адносінах адно з адным збіраць успаміны і ўражанні. Калі мы вучымся размаўляць на розныя тэмы, то нам не патрэбна будзе лавачка прымірэння. Таму ўсё, што мы не дакажам, чалавек дадумае. Зносіны – аснова асноў. Яны падобныя дровам для вогнішча. Напрыклад, мне дапамагае ўзмацняць узаемаадносіны Біблія. Адзін пастар на вяселлі пакінуў пажаданне маладым: «Я жадаю, каб вы ўсё жыццё спрачаліся, хто больш кахае». Біблія вучыць рабіць гэта не на словах, а на справе. Ёсць адна цікавая кніга ў старым запавеце – «Песня». Гэта дыялог двух закаханых. Героі кнігі спяшаюцца выказаць свае пачуцці. Каханне аднаго шукае прысутнасці другога. Яны залежаць ад рэакцыі іншага. Песня пераконвае чытача, што каханне заўсёды ў руху і спасцігае свайго каханага. Давайте разам звернем увагу на тое, якім узаемаадносінам гэта кніга нас вучыць. Першае. Далёка ці побач. Мы чытаем адзін эпізод. «Адчыніла каханаму я, а каханы пайшоў, не вярнуўся. Душа моя упала ад слоў ягоных. Я шукала яго, не знайшла. Я клікала, ён не азваўся». Нешта падобнае мы можам перажываць у кантакце адно з адным, адчуваць сябе самотнымі ў натоўпе, чужымі ў прысутнасці мужа ці жонкі, быць далёкімі побач. Гэта цяжка. Таму мець адносіны заўсёды лепш, чым не мець. Яны дапамагаюць зразумець настрой і пачуцці майго каханага, а таксама незразумелае зрабіць зразумелым. Другое. Заганы ці добрыя якасці. Мне вельмі падабаецца, як героі кнігі апісваюць адно аднаго. Ён пра яе. Якая прыгожая ты, каханая, прыгожая ты. Вочы твае, галубіцы пад кудзеркамі тваімі. Твае валасы нібы козак-чародка, што збягае з гор галаадскіх. Твае зубы, як стрыжаныя авечкі, што з купальні выходзяць. Кожная з іх прывяла двайнятак, і няма сярод іх бясплоднай. Як чырвоная стужка губы твае, і любасныя твае вусны, як палавінкі граната, шчочкі твае пад кудзеркамі тваімі, як Давідава вежа, шыя твая, узнесеная ўгору, тысячаў шчытоў увешаная, а ўсе шчыты дужых. Уся ты прыгожая, любасць мая, і няма на табе заганы. Калі жанчына прыгожая, калі яна ведае пра гэта. Як кажа яна пра яго? Каханы мой белы, румяны, з тысяч самы найлепшы. Галава ў яго чыстае золата, яго кучары гронкі пальмавыя, чорныя быццам вораны. Вочы ў яго галубкі пры натоках вады, купаюцца ў малаце, сядзяць у дагодзе. Шокі ў яго, бы кветкі пахучых раслін, духмяныя пахі. Губы ў яго лілеі, з якіх цячэ міра. Рукі ў яго жазлы залатыя, абсыпаныя тапазамі. Жывот ў яго, як выява слановай косці, абкладзеная сапфірамі. Ногі ў яго слупы мармуровыя, пастаўленыя на залатыя апоры, абліччам каханы ліван, велічы, нібыты кедры. Вусны ў яго гэта слодыч, і ўвесь ён уцеха. «Вось хто мой мілы, вось хто мой сябар, єрусалімскія дочкі». Я прыгадваю, як адна наша знаёмая захаплялася пальцамі рук свайго мужа. Гэта было пацешна, тым больш, што для нас яны ніякай прыгажосці не мелі. Пра што ж гутарка? Пра тое, што нам трэба вучыцца шукаць добрыя якасці адно аднаго. Калі б мы ўмелі заўважаць і адзначаць іх, то значна прасцей было б змагацца і з недахопамі. Трэцяе. Маналог ці дыялог. У кнізе вельмі моцна прыкметна жаданне каханых чуць голас адно аднаго. Яна пачула голас каханага, і ўжо ўся трапеча. І ён кажа наступнае. «Горлінка ў горнай цесніне пад паветкаю скалаў». Пакажы мне свой тварык, дай мне пачуць твой галасок, бо твой голас салодкі, бо мне тварык твой вабны. І ён і яна чакаюць сустрэчы адно з адным, каб не толькі казаць, колькі слухаць. Навучышся слухаць, навучышся сапраўдным узаемаадносінам. Але што з'яўляецца краевугольным камянём любых адносінаў? Канешне, любоў. Павел нагадвае Карынскай царкве: «Усё ў вас няхай будзе з любоўю». І мы зноў прыгадваем каханых з кнігі «Песня». «Пачаткай мяне, пакладзі на сэрца сваё, пакладзі на рукі, як пярсцёнак, бо каханне, як смерць, моцнае. Вялікія воды не могуць любоў патушыць, і рэкі яе не затопяць. Калі б хто даваў багацці дома свайго за любоў, іх адхілілі б з пагардай». Каханне – гэта не пачуцце, не словы, а сапраўдныя справы. Тютчэў у адным з сваіх вершаў пісаў: «О, как убійственна мы любім!» На жаль, запрашаць да кахання і абяцаць кахання недастаткова. Каханне – гэта служэнне, прыгадайце Хрыста. Каханне – гэта браць менш, чым аддаваць. Каханне – гэта пакідаць пасля сябе сляды дабраславенняў. Каханне – гэта штодзённая адказнасць. Для мяне знакам кахання і любові з'яўляецца крыж. Вертыкаль нагадвае пра адносіны з Богам, гарызанталь пра адносіны з людзьмі. Без правільнай вертыкалі не будзе правільнай гарызанталі. Давайце ў нашы адносіны паспрабуем увесці зменную Бога. Уявіце сабе трыкутнік. У падставе муж і жонка, а на вяршыні Бог. Чым бліжэй мы да Бога, тым бліжэй адно да аднаго. Узаемадносіны – гэта насенне моцнага шлюбу. Мы дадзены адно аднаму на час. Памятайце, размаўляць лепш, чым маўчаць. Шукаць добрай якасці лепш, чым шукаць заганы. Весці дыялог лепш, чым прэзентаваць маналог. Але ўсё пачынаецца з звычайнай размовы. Таму павярніцеся да каханага тварам і скажыце: «Давайце з гэтага дня будзем больш часу праводзіць на канапцы разам».

На гэтым наша сённяшняя перадача завершана. З вамі быў Сергей Брышці. Як і заўсёды, чакаем вашых пісем і водгукаў аб нашых перадачах. Пішыце, калі ласка, на адрас: праграма «Голас друга», паштовая скрынка 45, індэкс 224020, горад Брэст 20, Беларусь. Да новых сустрэч на хвалях Трансусветнага радыё. Усяго добрага. Беражы вас Бог.